0: ہی اندر ہے. نہ مجھے اسے کہیں کھوجنا ہے, نہ کہیں تلاشنا ہے, نہ باہر ڈھونڈنا ہے, نہ اندر ڈھونڈنا ہے, بلکہ وہ ہے. وہ ایک ایسی استھتی ہے جس میں میں ہمیشہ رہ سکتی ہوں. ہیپینیس, پیس, یہ استھتی ہے. تو اس استھتی میں رہنا, اس سچویشن میں, اس اسٹیبلٹی میں رہنا کیسے سمبھو ہے, یہ ہم نے سمجھا. اور اس میں بہت بڑا یوگدان رہا راجیوگ کا, میڈیٹیشن کا. آج اپنی پہچان کے بعد کچھ اور باتیں جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس پہچان کو لگاتار اپنے ساتھ, اس یاد کو لگاتار اپنے ساتھ قائم رکھ سکتے ہیں کہ میں کون ہوں. اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھ پائیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں راما کماری سسٹر شیوانی. اوم شانتی.
1: اوم شانتی
0: سسٹر شیوانی. جہاں یہ بات پتا چلے کہ میں کون ہوں, وہ چیتنیہ شکتی جو کہ ماسٹر ہوں اس پورے شریر کی. امیزنگ نا. اٹ ایکچولی جسٹ گیوس می اے ویری ڈفرنٹ فیل اباؤٹ مائی سیلف
1: اینڈ دس از پاور. You know, that's why we call it self-empowerment, self-motivation, self-confidence. بہت سارے ہمارے یوتھ بچے بار بار یہ کہتے ہیں سیلف کانفیڈینس نہیں, لیکن سیلف کانفیڈینس تب آئے گا جب یہ پتے گا سیلف کون ہے. سیلف کا آنسر مل گیا تو کانفیڈینس تو اپنے آپ بلڈ اپ ہو جاتا. اس لیے جہاں بھی سیلف ورڈ آتا تو سب سے پہلے میں کون ہوں وہ پہچاننا. اور یہ جب میں کی پہچان ملی تو میں سے رشتہ بھی جڑنا لگ گیا. یو نو, ٹیکنگ کیئر آف مائی سیلف, ریسپانسبلٹی آف مائی سیلف. دیٹس وائی اٹس میڈیٹیشن از فرسٹ ریلیشن شپ ود مائی سیلف. اپنا دھیان رکھنا, دیٹ ہیز آلریڈی اسٹارٹڈ ناؤ. یو ہیو ٹو کریٹ دس تھوٹ, آئی ایم اے پیور بینگ, پیسفل بینگ, سی ہاؤ اٹ فیلز. اور یہ ایک دن میں, دو دن میں, دس دن میں ہونے والی چیز نہیں ہے. دس ٹیکس ٹائم. جب ہم سینٹر پر آتے تو ہمیں روز وہ پروسیس ہوتا یاد دلانے کا.
0: جو آپ نے کہا تھا کہ یادداشت کہیں گمی ہوئی ہے.
1: اب بنا یہاں آئے اور بنا روز اسٹڈی کیے مجھے دو چار دن میں وہ بات بھول جاتی ہے. کیونکہ پھر وہی انوائرمنٹ میں جہاں سب لوگ باڈی کانشیس میں ہیں, میرا اپنا سنسکار تو ہے ہی بہت پکا, تو اگین آئی گو ان ٹو دیٹ. لیکن روز آنا سینٹر پہ وہ یاد دلانے کا پروسیس بنتا ہے, پھر وہ یاد دھیرے دھیرے نیچرل ہوتی جاتی ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی ایوری ڈے. اسی لیے روز ہم جو پریکٹیکل اسپرچولیٹی کی باتیں روز سینٹر پر اسٹڈی کرتے ہیں, اس کا فوکس یہ ہوتا ہے روز میں کون وہ یاد رکھنا اور میری کوالٹیز کیا. اور پھر جب یہ یاد آ جاتا تو میں کس کا ہی ہوم آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنیکٹ. کیونکہ اٹس لائک میں بیٹری ہوں لیکن میری پاور آج تھوڑی کم ہو چکی ہے, دین آئی کنیکٹ ٹو دا پاور ہاؤس. دیکھو جو ہم نے پہلے میڈیٹیشنز کی بات کی, یا تو وہ بریدنگ ٹیکنیک ہے, منتر جاپ ہے, تھاٹلیسنس ہے سارا, یا جو کچھ چکر پر بھی فوکس کرتے, سب لوگ کس پر فوکس کر رہے ہیں؟ میں خود پر فوکس کر رہی ہوں. تو اٹ از لائک اے ڈسچارجڈ بیٹری ٹرائنگ ٹو چارج اٹ سیلف, جو کہ وہ اچیو کرتے ہیں لیکن محنت بہت زیادہ اور ریزلٹ اتنی نہیں. تو پھر اس لیے کہتے ہیں ہمیں ایک گھنٹہ روز کرنا, دو گھنٹہ روز کرنا, کیونکہ ڈسچارج استھتی میں خود کو چارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک ڈسچارج بیٹری اگر پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہو جائے تو بیٹری ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو مچ, صرف بیٹری کو جوڑنا ہے. لیکن دھیان یہ رکھنا ہے کہ کنیکشن
0: اسٹرانگ ہو.
1: ٹھیک ہے, لیکن لگے کہ جڑا ہوا ہے لیکن کنیکشن تھوڑا سا ویک ہے, تو سالوں سال بھی ایسے رکھیں گے تو وہ چارجنگ نہیں ہوگی. لیکن کنیکشن رائٹ ہے, چارجنگ ہونی ہی ہونی ہے. اس لیے میڈیٹیشن کرنے کے لیے اپنی پہچان کے بعد ہم ان کی پہچان لیتے کہ پرماتما کون ہے. کیونکہ آج پرماتما کے بارے میں بھی ہمارے من میں بہت سارے کوشچنز ہیں, ڈاؤٹس ہیں, اتنے سارے ڈاؤٹس ہیں کہ کئی بار پھر لگتا کہ پتا نہیں
0: ہے بھی کہ نہیں
1: ہے بھی کہ نہیں. تو جن کے ایگزسٹنس پر ہی ڈاؤٹ ہے تو ان کے ساتھ کنیکشن جڑنا بہت مشکل ہے. اب جب ہم نے اپنے کو باڈی سمجھا, فزیکل میٹر سمجھا, تب ہم نے سمجھا میرا پتا بھی کون ہوگا, فزیکل ہی ہوگا. یو نو, یہ ایک غلطی سے پھر اگلی غلطی ہوئی کہ میں فزیکل تو میرا پتا بھی کون ہوگا, فزیکل. تب ہم نے پرماتما کو کوئی نہ کوئی فزیکل فارم میں, ہیومن باڈی کے فارم میں ڈھونڈنا شروع کیا. لیکن جب سمجھ میں آیا کہ آئی ایم جسٹ اینرجی, پیور کانشنٹ بینگ, تو میرا پتا کون, تو دین ہی از آلسو اندر کانشنٹ بینگ. اور اس لیے ہم کہتے آئی ایم اے سول, چائلڈ آف دا سپریم سول, اینرجی, اینڈ ہی از دا سپر اینرجی. اب سپر کس فارم میں, کہ آئی ایم اے پیسفل سول, تو ہی از دی اوشن آف دیٹ پیس. نہ کہ میں چھوٹی سی آتما ہوں اور وہ بڑی آتما ہے
0: اور میں نے اس میں سما جانا ہے. یو نو, اگین دس از اے میجر بلیف

0: فریز جو اپنے ساتھ ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا وہ ہے لیٹ گو. یہ لیٹ گو ہم نے پہلے بھی بہت بار شیئر کیا تھا اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دس ود آل دا فیملی واچنگ, کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری ای میلز آتی ہیں جنہوں نے لیٹ گو ورڈ تو ان کو بہت پسند آیا, انہوں نے پکڑ لیا, دے سیڈ بٹ وی کانٹ لیٹ گو, یو نو وی وانٹ ٹو لیٹ گو بٹ ہاؤ ٹو لیٹ گو. تو وہ لیٹ گو پکڑ لیا اینڈ دے وانٹ ٹو لیٹ گو بٹ ہاؤ ٹو لیٹ گو. تو کیا بولیں گے آپ کسی کو, آئی وانٹ ٹو لیٹ گو بٹ ہاؤ ٹو لیٹ گو. آپ ایک ورکش پر ایک پکشی کو دیکھیے, وہ ایک ٹالی پر بیٹھا ہوا ہے, اگر اس کو اس ٹالی سے اڑ کر دوسری ٹالی پر جانا ہے, اگر وہ پنچھی وہاں پر بیٹھ جائے, آئی وانٹ ٹو لیٹ گو بٹ ہاؤ ٹو لیٹ گو, ہی نیور فلائی. لیٹ گو مینس لیٹ گو. ہم سرکس میں جاتے تھے بچپن میں تو وہ ٹرپیز پہ نہیں وہ جاتے ہیں,
1: وہ چھوڑتے ہیں دوسرا, جب تک
0: ایک کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم فلائی کر ہی نہیں سکتے دوسرے کی طرف. لیکن اگر ہم اس کو پکڑ کر رکھیں گے, اینڈ نارملی چھوڑے گا کون نہیں, جس کو ڈر لگتا ہے,
1: فیئر,
0: آئی ہیو فیئر آف لوزنگ دس, آئی ہیو فیئر آف انسیکیورٹی
1: اینڈ ناٹ گیٹنگ دی ادر تھنگ,
0: ایبسولیٹلی, کہ میں نے یہ والا بھی چھوڑ دیا
1: اور وہ بھی نہیں ملے گا,
0: مجھے وہ والا نہیں ملے گا. تو اس پروسیس میں ہم بہت ساری چیزوں کو ٹائٹ پکڑ کے رکھتے ہیں, لوگ, ہماری آئیڈینٹیز, لیبلز جو ہم نے بہت ساری پکڑی, آبجیکٹس.
1: But people are going to say, why should I let go?
0: No. When we say, why should I let go, that means, why should I let go of my stress also then? Because attachment creates stress. The let go does not mean کہ ان کو چھوڑ دو یا ان کو جا کر ان سے الگ ہو جاؤ. Let go means وہ ہیں آپ کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. جو وستو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گی, آپ کو اٹھا کے اپنی گاڑی کسی اور کو نہیں دے کر آنی ہے, لیکن اس گاڑی کو اندر یا اس ویکتی کو اندر جو پکڑ کر رکھا ہوا ہے وہ لیٹ گو. کیونکہ ویسے وہ ویکتی کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے بہت اچھا ہے, لیکن جہاں وہ اٹیچمنٹ آ گئی تو ایکسپیکٹیشن آئے گی, ایکسپیکٹیشن آئے گی پوری نہیں ہوگی, درد ملے گا. اٹ آل کیم بیکاز آف ہولڈنگ آن ٹو, کہیں آپ میرے سے دور نہ چلے جاؤ, کہیں آپ کسی اور کے پاس نہ چلے جاؤ. آئی کیپ آن ہولڈنگ, اور جتنا میں نے پکڑ لیا اتنا ٹائٹنس بلڈ اپ ہوتی گئی, اور ٹائٹنس کمفرٹیبل نہیں ہے. یو نو ہاؤ لانگ کین آئی سٹ لائک دس, ون آر آلسو آئی ڈونٹ تھنک آئی ول بی ایبل ٹو سٹ, تو یہ تو درد ہونے لگ جائے گا سارا. اور یہاں کتنا ہے ایسا نوٹڈ اپ ہو گیا سارا, کیونکہ ہم نے کتنی چیزوں کو اتنا ٹائٹ پکڑ کے رکھا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ واستوکتا سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ میں آتما ہوں, تو آتما کے پاس ایکچولی کوئی اپنا پوزیشن
1: ہو نہیں سکتا,
0: ہو ہی نہیں سکتا. تو ایکچولی جو ہم سارا دن کہتے ہیں یہ میرا ہے, آپ میرے ہو, یو نو کتنے لوگ بولتے ہیں آپ میرے ہو, ریئلی آسک یور سیلف, ڈز ریئلی سمبڈی بلونگ ٹو یو, کیا کوئی ہے جس کو آپ اپنے ساتھ لے کر.
1: لیکن یہاں یہ بہت
0: چیلنجنگ.
1: اچھا یہاں ایک سوال ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک جڑتا ہے کہ اگر ہم سمجھ بھی لیتے ہیں کہ دیر از اٹیچمنٹ ود ڈیٹیچمنٹ, جو مجھے جو میرے لوڈ ونس ہیں جب میں وہ ڈیٹیچمنٹ پہ آ جاتی ہوں, اٹیچمنٹ ود ڈیٹیچمنٹ, سم ویئر دے آل اسٹارٹ فیلنگ کہ دیٹ لو وچ یوز ٹو فلو وچ واز دیئر وچ واز سو اسٹرانگ می بی پوزیسیونیس اور وٹ ایور از ناٹ دیئر اینی مور,
0: دین آئی ایم ناٹ آن دا رائٹ ٹریک. آئی ڈیفینیٹلی اگر کسی کو میرے جو نزدیکی سمبندھی یا دوست ہیں اگر ان کو ایک بار بھی مجھ سے یہ فیل ہونا لگ جائے کہ پہلے جو ان کا پیار تھا وہ نہیں ہے, آئی ایم ناٹ آن دا رائٹ ٹریک. پھر میں نے ڈیٹیچمنٹ کو ایکچولی صحیح روپ سے نہیں سمجھا, کیونکہ وہی لوگ ہیں, وہی فیملی ہے, وہی پیرنٹس, وہی بچے, وہی سب ہے. پہلے تھا اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ مطلب میری خوشی آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کا
1: اس کے لیے میں سب کچھ کرتی جاؤں گی نا, پھر
0: نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میری خوشی کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟
1: اسی پہ کہ وہ ایکسپٹ کر,
0: بیکاز آئی ایم اٹیچڈ ٹو یو, تو میری خوشی آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کا ایک بول, ایک ورڈ مجھے سارا دن اداس کر سکتا ہے, رائٹ. جب آپ کا ایک ورڈ مجھے سارا دن اداس کر سکتا ہے, میں نے آپ کے لیے کون سی انرجی کریٹ کی اس دن سارا دن؟ سو کالڈ لوڈ ونس, یو نو اگین ایوری ون از آر لوڈ ونس, بٹ واٹ از دی اینرجی ایکسچینج ٹوڈے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مجھے اپسٹ کر دیا, میں آئی ایم اٹیچڈ ٹو یو, تو میری خوشی آپ کے ایک ایک بول پر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کا ایک ایسی ڈیٹیچمنٹ مطلب کیا؟ ڈیٹیچمنٹ مطلب ہم لوگوں سے دور نہیں ہو جاتے.
1: Okay, میری خوشی جو ہے وہ آپ کے بول پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی.
0: میری خوشی آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں, میری خوشی کسی ویکتی پر, کسی وستو پر, کسی پوزیشن پر, کسی اچیومنٹ

0: پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, دیٹ از ڈیٹیچمنٹ. وہ کب آتی, جب مجھے سمجھ میں آتا میں آتما ہوں ہی آنند سوروپ. یہ جب سمجھ میں آتا, ابھی تک تھی اٹ واز ڈیپینڈنٹ نا, دیٹس وائی آئی واز ہولڈنگ آن ٹو یو. اب انٹرنلی بھی آپ کو چھوڑ دینا, مجھے کیوں ڈر لگتا ہے, کیونکہ میری خوشی آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ چلے گئے میری خوشی. ایوری ون از ڈوئنگ ایوری تھنگ فار دیم سیلوز, دیٹس باٹم لائن. نو بڈی از ڈوئنگ اینی تھنگ فار اینی ون. تو ایون اف آئی سی آئی ایم ویری اٹیچڈ ٹو یو, اٹس ناٹ فار یو. ود آؤٹ سول کانشیسنیس ہمیں ڈیٹیچمنٹ کا میننگ نہیں سمجھ میں آ سکتا. باڈی کانشیسنیس مطلب اٹیچمنٹ ہے ہی ہے, وہ اٹیچمنٹ کریٹ نہیں کرنی پڑتی, ہمارا اتنا ڈیپ روٹڈ سنسکار وہ بن گیا. جب آئی سے آئی فیئر کہ آپ چلے نہ جاؤ یا آپ کو کچھ ہو نہ جائے, تو اٹس لیس اباؤٹ آپ کو کچھ نہ ہو جائے, اٹس مور اباؤٹ مجھے کیا ہوگا اگر آپ چلے گئے. لیکن اب جب مائی سیلف کا میننگ سمجھ میں آ گیا, تو اب میرا کیا ہوگا از ناٹ ریئلی ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی ایلس. تو وہ ڈیٹیچمنٹ ہے کہ ڈیٹیچمنٹ مطلب میں سب کے ساتھ رہوں گی لیکن میری خوشی ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. امیجن فار ون ڈے آلسو اف یو کین اچیو دس, یو نو آپ ریئلی اس استھتی کو اپنے بنا لو کہ ایک دن کے لیے ارسپیکٹو آف میرے فیملی میں جو ہیں وہ میرے کو کچھ بھی بولے کچھ بھی کرے, وہ میرے کہے انوسار چلے یا نہیں چلے, وہ اپنی مرضی سے چلے, تو بھی میں ڈسٹرب نہیں ہوں گے, ڈو یو فیل لو کم ہو جائے گا.
1: ہاں لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ویری ہو کے اگر ہم چلیں گے
0: دیٹس ناٹ ڈیٹیچمنٹ, وہ تو روکھا پن, وہ تو ایک روکھا پن آ جاتا ہے. کیونکہ اسپرچوالٹی اتنی بیوٹیفل چیز ہے لیکن کئی بار اس کو ہم کہیں باہری روپ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے نا سب سے تھوڑا سا دور دور کٹے ہوئے رہنا. ڈیٹیچمنٹ مطلب جو آئی ہیو ایکسپیرئنس ڈیٹیچمنٹ ہو جائے, مجھے اور بھی لوگوں کے قریب لے آتی ہے کیونکہ میرا بہت زیادہ ڈیپینڈنسی نہیں ہے نا ان کے اوپر. ابھی کیا تھا اور اس سے کیا ہوتا ہے, مجھے صرف کچھ لوگوں کے قریب نہیں, مجھے زیادہ لوگوں کے قریب لے آتی ہے, بیکاز آئی ڈونٹ ہیو یہ میرے ہیں. آئی ایم ود ایوری بڈی بیکاز سول کنیکٹنگ ٹو دا سول, اٹس ود ایوری بڈی. تو ڈیٹیچمنٹ کو باہیا روپ سے نہیں لینا کہ اچھا آپ کو درد ہو رہا ہے یا آپ کو تکلیف ہے, ہوتا رہا, اٹس ناٹ مائی کنسرن. نو, آپ کو درد ہو رہا ہے, آئی ایم ٹوٹلی ود یو, لیکن میں درد کو کنزیوم نہیں کروں گی,
1: اٹ ول ناٹ بی مائی پین.
0: اب وہ آپ کا درد ہے, آئی ول ٹرائی اینڈ ہیلپ یو, بٹ آئی ول ناٹ گو ان ٹو پین. ارلیئر اگر آپ کو درد ہو رہا تھا تو مجھے بھی درد ہو رہا تھا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ عادت پڑی ہوتی ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے تو آپ کو بھی درد ہونا چاہیے ساتھ میں, کیونکہ میری بلیف سسٹم وہ بنی ہوئی ہے کہ وہ پیار ہے, کہ ایک ماں کو درد ہو رہا ہے تو ایک بیٹی کو درد ہونا ہی چاہیے. اب اگر ماں کے درد سے بیٹی کو درد نہیں ہو رہا, تب اگر ماں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اب تو اس کا مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے, دین مائی رانگ بلیف سسٹم نیڈس ٹو بی چیکڈ. بٹ اٹ ول ناٹ ہیپن. وائی اٹ ول ناٹ ہیپن, کیونکہ درد جب نہیں ہوگا نا تو بہت اسٹرانگ وائبریشنز آف لو اینڈ کمپیشن یو ول گیٹ فرام دا ادر پرسن اینڈ دیٹ ول ہیل مائی پین. تو پہلے دو مریض تھے,
1: اب دونوں میں سے کوئی نہیں رہے گا,
0: ایک ٹھیک ہو جائے گا تو دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. تو ویئر از اٹ اینی ویئر گوئنگ ٹو بی ڈس ایڈوانٹیجز؟ اب جب دونوں ٹھیک ہو جائیں گے تو ریلیشن شپس, اب کیا ہوتا ہے پریوار میں ایک درد میں سارے درد میں, اینڈ وی فیل کتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہے ہماری, ہم سارے درد میں, اینڈ وی لفٹ ود دس رانگ بلیف سسٹم کہ وی آر سو کلوزلی نٹ کہ اگر ایک درد میں ہوتا ہے تو سارے درد
1: کا رشتہ ہے. یو نو اٹس ا ریلیشن شپ آف پین, وی آل ایکچولی ٹاکڈ اباؤٹ.
0: اسنیہ کا رشتہ ہونے کے بجائے وی ور مور پراؤڈ کہ ہمارا درد کا رشتہ ہے. دیٹ سو دیز آر بلیف سسٹمز وچ نیڈ ٹو بی چیک, کیونکہ درد اگر سبھی میں ہے تو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ انرجی ایکسچینج بھی درد ہے. آتما کے ساتھ انرجی ایکسچینج اگر نیگیٹو ہوگا تو کبھی ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. باہر سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری بہت بانڈنگ ہے, سو دیٹ از ڈیٹیچمنٹ. جو آج بہت ایک کامن چیز ہے کہ آرٹ آف لیونگ تو بہت لوگ سکھاتے ہیں, آرٹ آف ڈائنگ کیا ہوتا ہے؟ آرٹ آف ڈائنگ از لیٹ گو. کیونکہ آرٹ آف ڈائنگ میں کیوں مشکل ہوتی ہے, مرتیو کے سمے ہمیں کیوں مشکل ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں فورسبلی لیٹ گو کرنا پڑتا ہے. ہر آتما جب شریر چھوڑتی ہے اسے بہت ساری چیزوں کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے, اور وہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو اس کو شریر سے بھی اٹیچمنٹ بہت ہے. تو اگر ہم نے یہ لیٹ گو کا پروسیس اپنے جیتے جی کر لیا ہوگا تو دیٹس آرٹ آف ٹائم, دیٹ یو آلریڈی لیٹ گو آف ایوری تھنگ. آئی ایم فری, آئی ایم انڈیپینڈنٹ, بیکاز

0: تو ہم کیا کریں گے؟ Which means not in just a small thing like opening a lift door.
1: Even in greeting, کوئی پہلے آپ کو نہیں کرے, بزی ہے, کھیل رہا ہے, بہو ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, بچوں, گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کھیل رہی ہے, تو خود بول دو اوم شانتی, گڈ مارننگ, جو بھی.
0: اگر نہیں کیا اور صرف ویٹ کیا کہ میں بڑا ہوں وہ کریں گے, پھر اگر ادھر سے انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے مجھے ریسپیکٹ نہیں کی. اب جب ہم کہتے ہیں انہوں نے میری ریسپیکٹ نہیں کی, اس کھن ہماری جو ایگو کانشیسنیس تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ سامنے والا آپ کو کہا کے کہے گا آپ کی ایگو ہرٹ ہو گئی نا, سامنے والے نے نہیں کیا نا آپ سے ٹھیک سے, آپ کی ایگو ہرٹ ہو گئی. تو ہم کہتے ہیں ایگو تھوڑی ہرٹ ہوئی, میری سیلف ریسپیکٹ ہے یہ, ایگو ہرٹ ہوئی ہے یہ.
1: نہیں, سامنے والا بولے گا آپ کی بےزتی ہو گئی,
0: ایگو ہرٹ ہو گئی. اب بےزتی ہو گئی کون بولے گا؟ جو خود اپنی کون سی کانشیسنیس سے کام کر رہا ہے, جس کی خود کی ایگو یہ دیکھ رہی ہے کہ سامنے والے کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں. کانشیسنیس, واٹ ول بی آر کانشیسنیس سو ول بی آر ایوری پرفارمنس ان ایوری سین آف لائف.
1: کتنا کمپلیکیٹڈ زندگی کو.
0: آج اگر ہم اپنے جیون کو دیکھیں, رشتوں کو دیکھیں, ہر جگہ ہم کافی کمپلیکیٹڈ ہوئے ہوئے ہیں.
1: More than complicated, stronger word.
0: Otherwise, life can be extremely simple. Extremely simple. Even ye same scene ko le lete.
1: I agree.
0: Ye same scene ko lete. Itna chhota sa scene hai. Iski equation ko bade scenes mein laga sakte hain. Lekin ye chhota sa scene hai ki hum lift mein 5 log khade hain suppose. Theek hai? Ek bahu hai. एक नौकर है, मतलब एक फैमिली मेंबर छोटा है, एक बच्चा है, नहीं एक स्टाफ मेंबर भी है, लेट्स, ठीक है, तो एक नौकर भी है, मेड भी है, चलो मेड भी है, तो पांच एक्टर्स होने चाहिए ना लिफ्ट के अंदर. अब वो सारे खड़े हैं. आई विल मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर माई सेल्फ इफ आई विल वेट कि ये करेगा. پھر میں نے یہ نہیں کر سکتا تھا تو یہ تو کر سکتی تھی, یہ نہیں کر سکتی تھی تو یہ تو کر سکتا تھا. مطلب میں جو سب سے بڑا, ایج میں بھی بڑا, پوزیشن میں بھی بڑا, رشتوں میں بھی بڑا, اور یہ سب ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں کریں گے, لائف کین بیکم سو کمپلیکیٹڈ. اینڈ اگر میں اپنے نیچرل سیلف میں ہوں, ایگو نہیں ہے اس کھن, اس کھن ایگو نہیں ہے, ایگو بھی کبھی کبھی ہوتی ہے, کبھی کبھی چلی جاتی ہے, اس کھن ایگو نہیں ہے تو مجھے وہ لفٹ کا دروازہ کھولنے میں
1: یاد بھی نہیں آتا, یاد بھی نہیں آئے گا,
0: کیونکہ ایگو نہیں ہے اس کھن.
1: یہ تو کھلنا ہی ہے, کھولو اور نکل جاؤ, کہ دھیان ہی نہیں رہتا ہے.
0: اس کھن ایگو ورک نہیں کر رہے ہیں. آئی دا نیچرل سیلف ایم ورکنگ. لیکن اگر ایگو ہوتی پرفارمنس الگ ہوتا, پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں کھولتا تو ہرٹ بھی ہوتا, پھر ہرٹ ہو کے وہ اسٹاف ممبر کو ڈانٹ بھی دیتے کہ دکھ نہیں رہا میں یہاں کھڑا ہوں تو میں کھولوں گا, تم نہیں کھولو گے اس کو کیا.
1: کتنے ہزاروں جنموں کا یہ سنسکار ہے اپنے چھپا ہوا, جو یہاں آپ بول رہے تھے, ایک امپرنٹ, جیسے انگوٹا لگ جاتا ہے تو لگ گیا ہے, دستار اس پہ لگتا ہے نا, سینڈ پیپر پہ, تو وہ تو میری مسٹیک نہیں ہے نا, وہ تو پرانی باتیں ہیں نا, ان کو صرف ٹھیک ہی کر رہے ہیں ہم ابھی تو. رب
0: پرانی باتیں ایکچولی کیا ہے کہ یہ ساری لیئرز ہم نے اس جیون میں اکوائر کر لی ہیں, اور ایسے ہی ہم نے کئی جنموں میں بھی لیئرز اکوائر کی تھی کہ میں کون. اسی لیے آپ دیکھو, چاہے وہ آدھیاتم ہے, چاہے وہ دھرم ہے, چاہے وہ فلسفی ہے, ہر ایک نے ہمیں آ کر ایک ہی بات کہی, ہو ایم آئی, میں کون. اس کوشچن کا اگر آنسر مل گیا تو جیون جینے کا طریقہ بہت.
1: انہوں نے ہو ایم آئی کے ساتھ ساتھ بتایا تھا لو, ایک شبد یوز کر, انکنڈیشنل لو بھی سب نے بولا ہے.
0: ہوئے مائے ملنے کے بعد, ہوئے مائے نہیں معلوم تو انکنڈیشنل لو نہیں آ سکتا.
1: صحیح بات, تو کچھ بھی نہیں آ سکتا.
0: ہوئے مائے کے بنا انکنڈیشنل لو نہیں آ سکتا, کیونکہ ہوئے مائے نہیں معلوم تو ایگو ہے, ایگو ہے تو ایکسپیکٹیشنز ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہیں تو کنڈیشنل ہے, انکنڈیشنل کیسے ہوگا. تو ہوئے مائے
1: ایگو ہے تو میں ہی نہیں ہوں,
0: نہیں ہے نا, ایگو ہے نا. ایگو مطلب کیا؟ کوئی نہ کوئی چیز جو میں نے اس جیون کی یاترا میں پراپت کی ہے, اس کو میں نے اپنی آئیڈینٹی بنا لیا. چاہے وہ میری اسکول میں مارکس تھے, چاہے وہ میری کالج کی ڈگری تھی, چاہے وہ میری پروفیشنل کوالیفیکیشن تھی, چاہے وہ میری ڈیزیگنیشن تھی, چاہے وہ میرا رشتہ تھا, چاہے وہ میرا کوئی اسکل تھا جو میں نے اکوائر کیا, چاہے

0: کوئی پراپرٹی پوزیشن تھی میں نے اکوائر کی. چیزوں کو ہم اپنی آئیڈینٹیٹی بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے. میں کون, ایک بچے کو دیکھنا چاہیے, چھوٹا بچہ, ابھی اس نے کچھ بہت زیادہ اکوائر نہیں کیا ہے. تو جب تک اس نے اکوائر نہیں کیا ہوتا نا, اس کے فیس کو اگر ہم دیکھیں تو بچے کے فیس کے اندر ڈیوینٹی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ اس نے ابھی جیون کی یاترا میں کچھ اکوائر نہیں کیا ہے.
1: سب کو اسمائل کرتا ہے,
0: انکنڈیشنل, انکنڈیشنل,
1: سب کو ایک ہی طریقے سے اسمائل کرے گا, سب سے ایک ہی طرح سے بات کرے گا.
0: انکنڈیشنل ہے نا وہ, انکنڈیشنل اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی لیئرز اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز آف میں کون اور میں یہ تو لوگ کون اور لوگ یہ تو لوگوں کو میرے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اس کی لیئرز نہیں بنی ابھی تک. ہمارے اوپر لیئرز بنی ہیں, میں کون اس کی لیئر, پھر یہ کون اس کی لیئر, اور پھر یہ تو ان کو میرے ساتھ کیسا ویوہار کرنا چاہیے وہ ایکسپیکٹیشن بن چکی ہے. یہ پوری ایک لیئر بنتی گئی. اب جتنی لیئرز بنتی گئی تو وہ جو اندر بچہ تھا, وہ جو اندر بچہ تھا مطلب وہ جو اندر ڈیوینیٹی تھی, وہ جو پیورٹی تھی, وہ کیا ہوتی گئی, وہ یہاں چھپ گئی. اور اوپر سے لیئر اینڈ لیئر اینڈ لیئر اینڈ لیئر اینڈ لیئر اینڈ لیئر, جتنی لیئرز بنتی گئی ہم اپنے اوریجنالٹی سے دور ہوتے گئے. اس جیون کی یاترا میں ہم نے کتنا کچھ پراپت کیا ہے, لیکن جو کچھ ہم نے پراپت کیا اس کو ہم نے اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑ دیا.
1: آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑ دیا مطلب
0: آپ نے اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑ دیا.
1: آئی ایم ایکٹر سو اینڈ سو, آئی ایم ڈاکٹر, آئی ایم کرنل, آئی ایم ریٹائرڈ سو اینڈ سو.
0: آپ فلمز میں آئے, آپ ایکٹر بنے, آپ بہت سکسیسفل ہوئے. تو جب آپ سکسیسفل نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے, جب آپ باہر جاتے لوگوں سے ملتے, تو آپ کی لوگوں سے کیا ایکسپیکٹیشنز تھی کہ لوگ آپ سے کیسا ویوہار کریں گے. اور پھر آپ فلم میں آئے اور سکسیسفل بنے اور آپ اس شن اس سمے اس پیریڈ میں ایک ہیرو ہیں, اور تب آپ باہر جا رہے ہیں اینڈ لوگوں سے مل رہے ہیں اینڈ انٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ دی ایکسپیکٹیشنز ڈفرنٹ.
1: یس,
0: ایکسپیکٹیشنز وہ ڈفرنٹ, رائٹ. پہلے
1: بعد میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ کی ایک عادت پڑ جاتی ہے نا.
0: ہاں, مطلب لوگ میرے لیے کھڑے ہوں گے, مجھے آگے جگہ دیں گے, میرے سامنے جھکیں گے, یہ کریں گے میرے سے پیار سے.
1: آپ کو ٹکٹ نہیں پوچھے گا, آپ سے وہ آئیڈینٹی کارڈ نہیں پوچھے گا, آپ سے کوئی آپ کو پولیس والا روک کے بات کر کے آپ کا لائسنس نہیں پوچھے گا. سو مینی تھنگز, ناٹ ون.
0: آئی ریمبر کہ کچھ سال پہلے جب آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ جانا ہوا اور کسی نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا ہے, اینڈ اس شن آپ نے اس کو ڈانٹ دیا تھا. یہ کئی سال پہلے کی بات ہے, لیکن آپ نے اس کو ڈانٹ دیا تھا. اس شن کون ہرٹ ہوا تھا؟ اب تو آپ بہت پیار سے دے دیتے ہیں,
1: اب تو پہلے سے ٹکٹ کے ساتھ رکھتا ہوں, لوگ بولتے بھی ہیں آپ کیوں دکھا رہے ہو.
0: وہ الگ بات ہے, لیکن جس شن کسی نے مانگا تھا
1: تب کی بات الگ ہے.
0: وی نیڈ ٹو ریکلیکٹ کہ تب میں اور اب میں میرے میں کیا چینج آیا ہے, واٹ ہیز ہیپنڈ, دس از آر جرنی.
1: تب تو ہرٹ ہوا تھا,
0: تو کون ہرٹ ہوا تھا؟ میں کون؟
1: میرا ایگو.
0: ایگو کیا؟ ایگو مینس ہرٹ ہوا تھا, مینس
1: لیبل.
0: کون سا لیبل ہرٹ ہوا؟
1: ایکٹر کا, نون کا, وی وی آئی پی کا.
0: وہ لیبل ہرٹ ہوا تھا کہ یہ میں ایکٹر, میں وی آئی پی, میں سو اینڈ سو, یہ سامنے والا مجھے پہچان نہیں رہا, مجھے آئی کارڈ مانگ رہا ہے. ہرٹ ہوا, جیسے ہی وہ لیبل ہرٹ ہوا وہ ایگو ہرٹ ہوا, مطلب جو ایکسپیکٹیشن کا ویوہار ہم نے سامنے والے سے رکھا تھا ڈپینڈنگ آن مائی دیٹ اکوائرڈ لیئر. اب اس کیس
1: میں ایک اور لائن بھی ایڈ کر دیجیے, اور آس پاس دیکھنے اور سننے والے لوگ کیا کہیں گے,
0: پھر وہ لوگ بھی کیا کہیں گے بیسڈ آن کہ یہ ایکٹر ہے اور اس کو یہ آئی ڈی کارڈ مانگ رہا ہے, تو میری کتنی انسلٹ ہو جائے گی. مطلب انسلٹ ساری کس کی ہوئی تھی ایکچولی؟ وہ لیبل کی انسلٹ ہو رہی تھی اس دن. لیکن جب ہم نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا اور غصہ کر دیا, تب ایکچولی انسلٹ کس کی ہوئی؟ تب میری انسلٹ ہوئی, میری, کیونکہ میں نے اپنا رائٹ پرفارمنس نہیں دیا. بیکاز مائی رائٹ پرفارمنس از فیلنگ نائس اینڈ میکنگ ادر پیپل فیل نائس. سو اسپرچویلٹی, برہما کماریز میں جو ہم راج یوگ میڈیٹیشن سیکھتے ہیں,

0: اس کا جو مین لکشیہ ہے, جس کو ہم کہیں گے نا ہر میڈیٹیشن کا ایک لکشیہ ہوتا ہے. آج کل بہت بار بھائی بہنیں کہتے ہیں کتنے سارے اسکولز آف میڈیٹیشن ہیں, دیر آر سو مینی تھاٹس کہ اس طرح سے بھی میڈیٹیشن ہو سکتا ہے, اس طرح سے بھی, اس طرح سے بھی, پر کیسے پتا چلے گا کہ کون سا والا کرنا ہے؟ تو یہاں جو ہم میڈیٹیشن سیکھتے ہیں اس کا جو ایم آبجیکٹو ہے, مطلب اس کا جو پرپز ہے, وہ ہے یہ سارے لیئرز جو آ چکے ہیں اوپر, سارے لیئرز, وہ سبھی لیئرز کو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے, دین ایک بار کرنا شروع کر دو تو ڈزنٹ ٹیک ٹائم ٹو ریموو اٹ, لیکن ایک ایک لیئر
1: سوکھے ہوئے گر رہے ہیں.
0: یس, تو ایک ایک اس لیئر کو اتار کے اندر جو وہ اوریجنل آئے ہے جو چھپ گیا ہے اس لیئرز کی وجہ سے, تو وہ اوریجنل آئے کی جو پرسنالٹی ہے جو اس اکوائرڈ ایگو کی وجہ سے کچھ اور بننے لگ گیا تھا, اس دن جب آپ ایئرپورٹ گئے اور سامنے والے نے آپ کو آئی کارڈ مانگا, اگر آپ کے پاس میں ایکٹر ہوں یہ لیئر نہ ہوتی, جیسے ہم سب باقی لوگ تو جاتے ہیں ہم سے بھی آئی کارڈ مانگتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ لیئر نہیں ہے کہ میں ایکٹر ہوں, تو وہ لیئر نہ ہونے کے کارن ہمارا ویوہار ڈفرنٹ ہے. اب آپ کے اوپر وہ لیئر تھی,
1: یہی اگر میں امریکہ میں ہوتا,
0: ہاں تو
1: بتاتا پاسپورٹ.
0: دس از واٹ اٹ از, کانشیسنیس کہ میں یہاں ہوں اور میں کون ہوں اور سامنے والے کو میرے سے کیسا ویوہار کرنا چاہیے, اس کو کرائیٹیریا رکھا تو پرفارمنس غلط ہو جاتی ہے.
1: سو مینی ٹائمز اگلا بندہ بھی ایگو کی وجہ سے دنیا کو دکھانے کے لیے, بدل دیکھا وہ فلانا ایکٹر آیا لیکن میں نے اس کو چھوڑا نہیں, میں نے بولا آپ بتاؤ مائی ڈیوٹی از مائی ڈیوٹی.
0: ہم سامنے والے کی تو پرفارمنس پہ اب ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہو سکتے,
1: کیا ہوتا ہے نا عادت ہو جاتی ہے, ایک دن دو دن دس دن ہزاروں دن لوگ کیسے ہیں آپ کو اسے پکچر آ رہی بات کرتے ہیں, وین یو انٹر اینڈ آل دیٹ, سڈنلی آؤٹ آف دا بلو ایک آئی کارڈ کبھی جیب میں نہیں رکھا تھا, اس دن واز اے لیسن فار می, تو اچھا ہوا.
0: آئی کارڈ جیب میں نہیں رکھنا الگ بات تھی, اور ریئیکٹ کر جانا
1: وہ بھی صحیح
0: ہے نا. اگر ہم سے کسی نے مانگا, ہمیں عادت نہیں تھی رکھنے کی, ہم نے نہیں رکھا ہوتا, ہم پیار سے اپولوجائز کر دیتے, آئی ایم ریئلی سوری, آئی ایم ناٹ کیرینگ اٹ ٹوڈے, I'll definitely make it a point کہ نیکسٹ ٹائم سے یہ میرے پاس ہمیشہ ہوگا, ریئیکشن نہ آتا.
1: اس دن کے بعد تو ٹکٹ کے ساتھ میں لگا کے دیتا ہوں, یہ آئی کارڈ لو اور یہ لو,
0: لیکن ریئیکشن کیوں آیا؟ جب تک ایگو ہرٹ نہیں ہوتی, مطلب ایگو کو کسی نے اگر ٹچ نہیں کیا, مطلب جو میں نے لیئر اکوائر کی ہے اس کو اگر کسی نے ٹچ نہیں کیا, ہم کبھی ہرٹ نہیں ہوں گے, کبھی ریئیکٹ نہیں کریں گے. کوئی نہ کوئی امیج جو ہم نے بنایا, کوئی نہ کوئی چیز جو ہم نے اکوائر کی, جس کو ہم نے سمجھا یہ میں ہوں, اتنی دیر ہم بھول گئے کہ میں ایکچولی کون ہوں, تو پرفارمنس بگڑ جاتی ہے ساری اس شرط پر.
1: بہت صحیح بات ہے یہ. اور ہمارے راجیوگ کا لکشیہ کیا ہے, اس کا مین امپورٹنس کیا ہے, ہم کیوں کرتے ہیں, یہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے.
0: تھینک یو,
1: اوم شانتی. تھینک یو سو مچ, اوم شانتی.
2: The way we respond to a scene creates a permanent recording on the soul. Once a recording is created, the chances of responding the same way in another scene increases, and gradually that becomes our sanskar. The soul is the actor performing every scene on the stage of this world drama. The personality of the actor will reflect in every role and every scene. Let us create the consciousness, I am a divine being, and reflect divinity in our every scene today. When we are role conscious, we perform on the basis of our position, relation and age, and expect the same from others. When we are conscious of the quality of the actor, then irrespective of the role, we will radiate our quality in every scene. Ego is when we make something that we have acquired our identity. It could be our qualification, our position, our our relation or religion and caste. When we make any of these our identity, we enact our scenes based on this identity and expect others to be with us on the same basis.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: اپنے پیار کا اظہار جو ہے اس کو بڑی کامیڈی کے طریقے سے انہوں نے کیا, ان کو پکچرائز ایسے کیا, اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں اور ایکچولی وہ اپنی پتنی کے پیار کے لیے ترس رہے ہیں, جو ان کے سسر اس کو ان کو اپنی پتنی کے پاس نہیں جانے دیتے. تو یہ گانا ایسا ہے, پیار کی آگ میں تن بدن جل گیا, جانے پھر کیوں جلاتی ہے دنیا مجھے. یہ جیسا میں نے کہا یہ کامیڈی کا گانا ہے اور اس کے بول ہیں, میں تو روتا پھروں بادلوں کی طرح, ٹھنڈی آہیں بھروں پاگلوں کی طرح, جانے پھر کیوں رلاتی ہے دنیا مجھے. بہت ہی بڑا گانا.
1: چلیے, بہت ہی اچھا گانا آپ نے یاد کرایا, پی اکشر والا جاتے جاتے. اور یہ فلم تھی جدی جو 1964 میں ریلیز ہوئی تھی, اور یہ ایک یوک کی کہانی اس میں بتائی گئی ہے. اور جوائے مکھرجی, محمود علی, شوبھا کھوٹے, آشا پارکھ پر پکچرائز کیا گیا تھا یہ فلم. اور اس فلم کی کہانی تھوڑی سی الگ ہٹ کے بتائی گئی ہے. اس فلم کا جو گانا آپ نے یاد کرایا ہے, اس گانے کو حسرت جیپوری صاحب نے لکھا ہے اور ملاڈے صاحب نے اسے گایا ہے, سچن دیو برمن نے سنگیت سے سوارا ہے. تو چلیے اسی کے ساتھ میں کہوں گا کہ وقت ہو گیا ہے ہمارے شروتاؤں سے اجازت لینے کا. اینڈ تھینک یو سو مچ ویبا جی, آپ کو.
0: آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد, اور ہمارے شروتاؤں کو بھی اتنے پیار سے سننے کے لیے, اور آپ کو بہت بہت بہت شکریہ.
1: نمسکار. چلیے ویبا جی, جاتے جاتے دو لائنیں آپ کے لیے خاص, اور ہمارے سبھی شروتاؤں کو کہنا چاہوں گا اگلے پڑاؤ میں ہم لوگ پی اکشر کے بہت ہی خوبصورت گانے لے کر واپس آپ کے ساتھ رہیں گے اسی طرح خوابوں کے سفر میں. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. کہتے ہیں اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کبھی ہم سے کہا ہوتا, کبھی ہم سے سنا ہوتا. تو چلیے دوستوں, اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت, بہت ساری شبھ کامنائیں دعاؤں کے ساتھ. سلام نمستے, کھما گنیسا, خوش رہو, خوشیاں بانٹو,
0: خوشیاں بانٹو.

0: takes time. جب ہم سینٹر پر آتے تو ہمیں روز وہ پروسیس ہوتا یاد دلانے کا
1: جو آپ نے کہا تھا کہ یادداشت کہیں گمی ہوئی ہے.
0: اب بنا یہاں آئے اور بنا روز اسٹڈی کیے مجھے دو چار دن میں وہ بات بھول جاتی ہے, کیونکہ پھر وہی انوائرمنٹ میں جہاں سب لوگ باڈی کانشیس میں ہیں, میرا اپنا سنسکار تو ہے ہی بہت پکا, تو اگین آئی گو انٹو دیٹ. لیکن روز آنا سینٹر پہ وہ یاد دلانے کا پروسیس بنتا ہے, پھر وہ یاد دھیرے دھیرے نیچرل ہوتی جاتی ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی ایوری ڈے. اسی لیے روز ہم جو پریکٹیکل اسپرچولیٹی کی باتیں روز سینٹر پر اسٹڈی کرتے ہیں اس کا فوکس یہ ہوتا ہے روز میں کون وہ یاد رکھنا اور میری کوالٹیز کیا, اور پھر جب یہ یاد آ جاتا تو میں کس کا فوکس ہی ہوم آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنیکٹ. کیونکہ اٹس لائک میں بیٹری ہوں لیکن میری پاور آج تھوڑی کم ہو چکی ہے, دین آئی کنیکٹ ٹو دا پاور ہاؤس. دیکھو جو ہم نے پہلے میڈیٹیشن کی بات کی, یا تو وہ بریدنگ ٹیکنیک ہے, منتر جاپ ہے, تھاٹلیسنس ہے سارا, یا جو کچھ چکر پر بھی فوکس کرتے, سب لوگ کس پر فوکس کر رہے ہیں؟ میں خود پر فوکس کر رہی ہوں. تو اٹ از لائک اے ڈسچارجڈ بیٹری ٹرائنگ ٹو چارج اٹ سیلف, جو کہ وہ اچیو کرتے ہیں لیکن محنت بہت زیادہ اور ریزلٹ اتنی نہیں. تو پھر اس لیے کہتے ہیں ہمیں ایک گھنٹہ روز کرنا, دو گھنٹہ روز کرنا, کیونکہ ڈسچارج استھتی میں خود کو چارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک ڈسچارج بیٹری اگر پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہو جائے تو بیٹری ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو مچ, صرف بیٹری کو جوڑنا ہے. لیکن دھیان یہ رکھنا ہے کہ کنیکشن
1: اسٹرانگ ہو,
0: ٹھیک ہے. لیکن لگے کہ جڑا ہوا ہے لیکن کنیکشن تھوڑا سا ویک ہے تو سالوں سال بھی ایسے رکھیں گے تو وہ چارجنگ نہیں ہوگی. لیکن کنیکشن رائٹ ہے, چارجنگ ہونی ہی ہونی ہے. اس لیے میڈیٹیشن کرنے کے لیے اپنی پہچان کے بعد ہم ان کی پہچان لیتے کہ پرماتما کون ہے, کیونکہ آج پرماتما کے بارے میں بھی ہمارے من میں بہت سارے کوشچنز ہیں, ڈاؤٹس ہیں, اتنے سارے ڈاؤٹس ہیں کہ کئی بار پھر لگتا ہے کہ پتا نہیں
1: ہے بھی کہ نہیں
0: ہے بھی کہ نہیں. تو جن کے ایگزسٹنس پر ہی ڈاؤٹ ہے تو ان کے ساتھ کنیکشن جڑنا بہت مشکل ہے. اب جب ہم نے اپنے کو باڈی سمجھا, فزیکل میٹر سمجھا, تب ہم نے سمجھا میرا پتا بھی کون ہوگا, فزیکل ہی ہوگا. یو نو یہ ایک غلطی سے پھر اگلی غلطی ہوئی کہ میں فزیکل تو میرا پتا بھی کون ہوگا, فزیکل. تب ہم نے پرماتما کو کوئی نہ کوئی فزیکل فارم میں, ہیومن باڈی کے فارم میں ڈھونڈنا شروع کیا. لیکن جب سمجھ میں آیا کہ آئی ایم جسٹ اینرجی پیور کانشنٹ بینگ, تو میرا پتا کون, تو دین ہی از آلسو اندر کانشنٹ بینگ. اور اس لیے ہم کہتے آئی ایم اے سول چائلڈ آف دا سپریم سول اینرجی اینڈ ہی از دا سپر اینرجی. اب سپر کس فارم میں, کہ آئی ایم اے پیسفل سول تو ہی از دی اوشن آف دیٹ پیس, نہ کہ میں چھوٹی سی آتما ہوں اور وہ بڑی آتما ہے
1: اور میں نے اس میں سما جانا ہے. یو نو اگین دس از اے میجر بلیف سسٹم وچ وی ایکچولی نیڈ ٹو سی کہ میں الٹیمیٹلی اسی میں سما جاؤں گی.
0: یہ بہت ساری ہیں پر وہ ہمیں دھیرے دھیرے اور کلیریفیکیشن اس پر کرنی چاہیے, کیونکہ بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں, پڑھی ہیں, لیکن شاید ان پر کبھی
1: ریفلیکشن
0: نہیں کیا. یو نو سن لیا اور ترنت ایسے سویکار کیا, اور جو بھی ہم نے سنا اس کے پیچھے ایک ایسنس تھا, اس کے پیچھے ایک میننگ تھا, لیکن میننگ نہیں پکڑا. جیسے میں پرماتما میں سما جاؤں, ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اتنا یاد کروں ان کو, اتنے ان کے وہ پیار میں لین ہو جاؤں کہ جیسے کہ میں ان کی یاد میں سما جاؤں. لیکن ہم نے ہر چیز فزیکل دیکھنی تھی نا, تو میں ان میں سما جاؤں مطلب کیا کہ میں ان میں سما جاؤں,
1: فزیکلی میں ان میں سمرج ہو جاؤں.
0: بیکاز اینڈ دس آل ہیپنز بیکاز آف باڈی کانشیسنیس. جیسے ہی آپ سول کانشیس ہیں اور آپ یہ مہاواکیہ سنیں گے کہ میں پرماتما میں سما جاؤں, تو ویل بی ویری کلیئر کہ سما جانا مطلب پیار میں سما جانا, یاد میں سما جانا. لیکن باڈی کانشیس ہے تو میں سما جاؤں مطلب میری اینٹیٹی ہی. آپ دیکھو اگر میں سما جاؤں, وی آر سیئنگ اینرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. جہاں میں کسی چیز کے اندر سما گئی تو میری اینٹیٹی, میری ایگزسٹنس فنش ہو گئی. دیٹس ناٹ پاسبل. تو اس کو جو کچھ بھی آج دن تک پڑا ہے سب میں میننگ ہے, لیکن سول کانشیس ہو کر اس کے میننگ کو سمجھنا ہے. جیسے ہم کسی کو بہت پیار سے یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو انہی میں کھوئے ہوئے ہیں, نہیں کہتے. جیسے اف آئی سی یو کہ آپ کسی کی یاد میں بیٹھے, میں نے کہا یہ نا انہی کے اس میں کھوئی ہوئی ہے. لیکن آپ تھوڑی اس کے اندر سما گئے.

0: سے اب غصہ غصہ کہاں سے؟ کیونکہ ہماری سارا دن جو پرسنالٹی ہے وہ کس بیسس پر ہے, میں کون ہوں, کس کا بچہ ہوں, یہ امپورٹنٹ ہے نا. کوئی بہت
1: بہت بار ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے, یس یو نو
0: آپ کون ہیں, جب کوئی غلطی ہو
1: جاتی ہے کتنی بار ہم بولتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں.
0: اور پیرنٹس بھی جیسے بچوں کو کہتے ایسے نہیں کرنا, آپ کو پتا آپ کس خاندان کے ہو, آپ کس کے بیٹے ہو, تو آپ کس کے بچے ہو یہ جب سمرتی میں آئے گا تو پرسنالٹی اپنے آپ چینج ہو جاتی. تو آج سے یہ سمرتی میں رکھنا ہے میں کون ہوں. آئی ایم اے پیور سول اینڈ چائلڈ آف دیٹ اوشن آف پیورٹی, چائلڈ آف دیٹ سپریم بینگ. ساری دنیا ان کو یاد کرتی ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ پوترتا کا ساگر ہے. میں جو اپوتر بن چکی ہوں, ڈپلیٹ ہو چکی ہوں نا, آج دن تک ہم کہتے آئے کہ پتیت کو پاون بنانے والا, سمجھ میں نہیں آیا لیکن کہ پتیت کو پاون بنانا مطلب کیا, کہ میں آتما جو ڈسچارج ہو چکی ہوں, امپیورٹیز جو میرے اندر آ چکی ہیں, اس پاور ہاؤس سے کنیکٹ ہونے سے وہ پیورٹی

0: چھوٹا ہو یا بڑا ہو, irrespective ہم اس کو کیسا محسوس کراتے ہیں, بیسڈ آن ہم خود کیسا محسوس کر رہے ہیں, یہ جیون جینے کا طریقہ سو امپورٹنٹ. آج ہم نے دھیان رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرتے ہیں, لیکن ہمارا ویوہار کس پر ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے, کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے, کون امیر ہے کون غریب ہے, کس سے ہمیں کیا مل سکتا ہے, کس سے میرا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کس سے میرے کون سے کام ہو سکتے ہیں, کس سے میں آگے اور بڑھ سکتا ہوں اپنے کریئر میں, کس سے میرا کیا رشتہ ہے. تو ہمارے ویوہار ہمارے بول اس پر ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں. تو ہم اندر کچھ اور فیل کر رہے ہوتے ہیں, ویوہار کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہم نے پچھلی بار دیکھا, فیل نائس اینڈ میک ادرس فیل نائس ول بی ڈپینڈنٹ اگر ہم اندر باہر کیسے ہیں, ہم اندر باہر ایک ہیں. اب اگر ہم اس کو جیون جینے کا طریقہ بنا لیں تو ہر سین میں بہت ایزی ہوگا یہ اپنے آپ کو بتانا کہ واٹ از دا بیسٹ ایکسپیکٹڈ فرام می ان دس سین رائٹ ناؤ. جیون ایک بہت بڑا ڈراما ان دا سینس ایک پرفارمنس اتنی بڑی جو چل رہی ہے اس رنگ منچ پر, ہر ایک ایکٹر پرفارم کر رہا ہے, ہر ایک ایکٹر کی اپنی پرسنالٹی, اپنا ویوہار, اپنے سنسکار. ابھی الگ الگ ایکٹرز کے بیچ میں ہم ہیں اینڈ ہر شن ایک نیا سین ہے. سین میں کوئی ریٹیک نہیں ہے اینڈ جو سین ریکارڈ ہو گیا وہ ایک پرماننٹ ایٹرنل ریکارڈنگ ہے. اس ریکارڈنگ کا کانسیکوینس مجھے ابھی بھی آئے گا, اسی شن میرے فیوچر میں بھی آئے گا. اتنی اویئرنیس سے اگر جیون جیا تو ہر سین ویسا ہوگا جو آپ نے پچھلی بار کہا کہ لوگ تالیاں بجائیں گے.
1: ہاں, کردار ایسے نبھاؤ کہ پردہ گرنے کے بعد
0: تو ٹھیک ہے, ابھی ہر سین ایسا نبھاؤ کہ سامنے والا فیلز نائس. تو تالی بجانا ڈزنٹ مین تالی بجانا لائک دس اور اپریشیٹنگ او اٹ واز ویری نائس میٹنگ یو. تالی بجانا مطلب اندر سے وہ آپ کے لیے کیسا فیل کرے. اب یہ کرائیٹیریا بنا کر اگر جیون ہم جینا شروع کریں تو ایک دوسرے کی پرفارمنس پر بلیم فل سٹاپ نہیں ہو سکتا. ہم دوسرے کو نہیں بلیم کر سکتے کیونکہ میری جو پرفارمنس ہے وہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سپوز آپ نے اس سمے میرے ساتھ ٹھیک سے نہیں پرفارم کیا, اور ٹھیک سے کو بھی ہم کیا کہیں گے, جیسا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا پرفارم نہیں کیا, آپ کی پرفارمنس سے میں پربھاوت ہو گئی اور میں نے ریئیکٹ کر دیا. یہ ریئیکشن میری پرماننٹ ریکارڈنگ بن گئی. چاہے وہ ہرٹ تھا, چاہے وہ غصہ تھا, چاہے وہ ایرشا تھی, چاہے وہ ریجیکشن تھا, چاہے وہ مینیپولیشن تھا, وہ میری پرماننٹ ریکارڈنگ بن گئی ہے. اب وہ جو پرماننٹ ریکارڈنگ ہے وہ صرف اس سین کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے, وہ ایک جیون جینے کے طریقے کی بھی ریکارڈنگ ہو گئی ہے. جس کو ہم نے کہا ویسا ہم نے انیکٹ کیا, تو اگلی بار اس سین کو ویسا انیکٹ کرنے کے چانسز ہمارے کیا ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے. وی ول بی ڈوئنگ اٹ دا سیم وے مینی مینی ٹائمز. کیونکہ کوئی بھی چیز ایک بار کر لی تو ہم اگلی بار بھی ویسا کریں گے. ایک بار غصہ کیا تو سیکنڈ ٹائم کرنے کے چانسز بڑھ گئے, تھرڈ ٹائم کرنے کے چانسز اور بڑھ گئے, پھر تو کئی بار کرنے کے چانسز اور بڑھ گئے.
1: آپ کا سنسکار بن گیا.
0: سنسکار بن گیا مطلب ایک بار جو ریکارڈنگ ہو گئی وہ یہاں کا حصہ بن گئی.
1: ریکارڈنگ لائک آر ریہرسلز, ایک بار ریہرسل کیا, دو بار کیا, تین بار کیا, تو اتنی عادت ہو جاتی, پھر نیچرل
0: وے آف لیونگ ہو گیا. یس, اب ہم نے آج ڈیسائڈ کیا کہ نہیں, آئی ایم اے رائٹ ایکٹر, مطلب میں وہ ویکتتو, میں وہ پرسنالٹی صحیح تب ہوں وین آئی فیل نائس اینڈ میک ادرس فیل نائس. اب پاسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, جو بھی ریکارڈنگ ہوئی تھی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. ناؤ وی ول فوکس آن آج سے کہ اس شن سے مجھے کیسی ریکارڈنگ کرنی ہے. صرف یہ لائن یاد رکھ کر, فیل نائس اینڈ میک ادرس فیل نائس, ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دی ادر پرسنز پرفارمنس. مطلب آج سے بلیم گیم
1: بند.

0: اللہ صحیح نہیں تھا, not allowed to say that. پرستھتی ٹھیک نہیں تھی,
1: not
0: allowed to say that also. جیسی بھی پرستھتی, سامنے والا ایکٹر بھی کیسا, my performance had to be to feel nice and make others feel nice. اگر یہ پکڑ لیا تو آپ کو نہیں لگتا ہر سین میں ہمیں ایٹ لیسٹ معلوم ہوگا اب کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کر پائیں گے دھیرے دھیرے, لیکن آنسر تو معلوم ہوگا کہ واٹ از نیڈیڈ.
1: یہاں ایک بات بولوں گا بڑا اچھا, کبھی کبھی ڈائریکٹر جب آپ اچھا پرفارم نہیں کرو تو چڑ جاتے ہیں, اور کچھ بہت پیار کرتے ہیں, اور کچھ آپ کو کارنر میں لے جا کے بولتے ویری نائس, تھوڑا سا یہ کر دے, تو وہاں دے میک یو فیل سو نائس, اینڈ وہاں سے آپ کا پرفارمنس اور نائسر ہوتا ہے.
0: اوکے, اب اس مووی کا ڈائریکٹر کون؟
1: میں
0: خود.
1: رائٹر, ڈائریکٹر,
0: رائٹر بھی میں, ایکٹر بھی میں, سی ڈائریکٹر بھی میں, سین کیسے پرفارم کرنا ہے وہ ڈیسائڈ, ہاں لاس اینڈ پروفٹ بھی میرا. کتنا جب اتنا کچھ میرا تو کتنا اٹینشن, وہاں تو صرف ایکٹر تھے نا آپ, وہاں ڈائریکٹر کوئی اور, پروڈیوسر کوئی اور, اسکرپٹ رائٹر کوئی اور, ریکارڈ کرنے والا کیمرہ مین کوئی اور, یہاں تو سب کچھ ہم, تو اٹینشن کتنا. اب یہ سارا کچھ اگر ہم نے اٹینشن رکھا, اب اس میں ہم نے ایک لائن لی بینگ ڈیوائن, تو بینگ ڈیوائن ہم نے اپنے آپ کو کہا کہ آئی دی ایکٹر ایم اے ڈیوائن بینگ, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے تھوڑے دن پہلے دیکھا, آئی دی ایکٹر ایم اے بیوٹیفل بینگ, ایم اے ڈیوائن بینگ, مطلب مجھ ایکٹر کا ویکتتو کیا ہے, ڈیوینیٹی, دیویتا. اب یہ ڈیوائن ایکٹر پورے دن کتنے سارے سینز, کتنے سارے کو ایکٹرز, کتنے سارے ڈائلگز بول رہے ہیں اس میں, لیکن ایکٹر کا ویکتتو کیا, ڈیوینیٹی.
1: ایکٹر کا ویکتتو ڈیوینیٹی,
0: ڈیوینیٹی. جیسے آپ کی موویز میں الگ الگ ایکٹرز کے الگ الگ کسی کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, کسی کا کوئی
1: پولیس آفیسر ہے, ایک چور ہے, ایک جج ہے,
0: رول الگ, ایکٹر کی پرسنالٹی کیا,
1: دا وے یو پرفارم دا سیم رول,
0: دا سیم رول. کسی کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ بہت اسپونٹینیس ہے, یہ ایکٹر کے اندر بہت اسپونٹینیٹی ہے, دکھتا ہے,
1: بولتے ہیں کہ رٹا رٹا ہے,
0: نیچرل ہے. تو اب میں ایکٹر الگ الگ رول, لیکن مجھ ایکٹر کی پرسنالٹی ڈیوینیٹی, ڈیوائن, مطلب میری پرسنالٹی میرے ہر رول, میرے ہر سین, میرے ہر پرفارمنس, میرے ہر ڈائلگ میں آنی چاہیے, کیونکہ وہ میری پرسنالٹی ہے.
1: صحیح بات.
0: جیسے آپ کی فلم انڈسٹری میں الگ الگ ایکٹرز ہیں, لوگوں کو الگ الگ ایکٹرز کی پتا ہے کہ کیسے پرفارمنس ہوتی ہے.
1: جیسے ڈانس ڈائریکٹر ہے نا, تو میں جب کوئی فلم میں دیکھتا ہوں کہ سانگ پکچرائزیشن ہوا ہے, تو اس آرٹسٹ کے موومنٹ سے پتا چل جاتا ہے یہ ضرور یہ اس گرو نے
0: کوریوگرافر نے کیا,
1: کوریوگرافر نے کیا ہوگا, کیونکہ اس کی ہلکی سی چھاپ آ جاتی
0: آ جاتی ہے. اور اگر سپوز آپ نے کوئی پرفارمنس دیکھا جو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کوریوگراف کیا ہے, لیکن وہ ہم کہیں گے وہ والی بات, وہ والا جو ایک ان کی ہے وہ آئی نہیں اس میں, تم کہتے ہیں یہ لگا ہی نہیں جیسے انہوں نے کیا ہے, مطلب ایکٹر کی پرسنالٹی اس کے رول میں آنی چاہیے.
1: صحیح بات ہے,
0: ایکٹر اور رول الگ نہیں ہو سکتا. اگر ایکٹر نے اپنے رول میں نہیں لایا اپنا ویکتتو, تو پھر وہ رول دیکھنے کا ہمیں مزہ
1: نہیں آتا.
0: اب سارا دن میں ہم اتنے سارے رولز کر رہے ہیں, سپوز آپ لیں اپنے آپ کو, آپ کسی کے لیے ایک فادر ہیں, کسی کے لیے ایک ہسبینڈ ہیں, کسی کے لیے ایک فادر ان لا ہیں, کسی کے لیے گرینڈ فادر ہیں, کسی کے لیے ایک بھائی ہے, کسی کے لیے ایک باس ہے, بہت سارے رولز ہیں. اب کیا ہوا, آج جیون جینے کے طریقے میں ہم زیادہ تر اپنے رولز پر فوکسڈ ہو گئے. میرا یہ رول ہے, میں فادر ہوں نا تو فادر کیسے ہونا چاہیے تھا, یہ بیٹا ہے نا تو بیٹا کیسے ہونا چاہیے, بیٹی کیسے ہونی چاہیے, یہ بہو ہے یہ داماد ہے تو داماد کیسا ہونا چاہیے. تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن کرنا شروع کیا, دیٹ اسٹارٹڈ بینگ بیسڈ آن دا رول, کہ ایک داماد کیسا ہونا چاہیے, ایک سسر کیسا ہونا چاہیے, ایک ساس کیسی ہونی چاہیے. وی ور انٹریکٹنگ رول ٹو رول کانشیسنیس, اینڈ اپنی پرفارمنس کو بھی ہم دیکھ رہے تھے نا, تو ہم نے کہا سسر ہوں نا تو سامنے والے کو کیسے ہونا چاہیے تھا,

میں ہاتھوں کو ڈالے پھرتے ہیں عاشق نرالے ڈھونڈو یہاں تم بھی ساتھی مل جائیں گے حسن والے ایسا موقع پھر

دامن بھر لو مر جاؤ گے پیار کر لو کل کا سپنا کس نے دیکھا ان راہوں سے آج گزر لو اپنے دل کا دامن بھر لو مر جاؤ گے پیار کہاں ملے گا ہمارے جیسا دل کہاں ملے گا.

کبھی مجھ کو نہ چھیڑو چھوڑو یہ کھیل, لکھنے والے نے لکھا ہے تیرا میرا میل, میں کس کا شوہر بنوں.